Ndo akpe ne kiki susa ke pou hon tutu ganto wa ke yek pou la melo bwansou tepe de kwekwe ki amese ame le pipi ya. Mkana jibe amese ame sokbe le ibe ahwe do mi vo. Mkana jibe juku vyo le alomena mi ye mi bla goji chan. Ame o la san voro kwa chan o san voro kwa paswe. Nemi jadu we ore ke eno san voro kwa chan kwa vivi nanto. E juku vya la no hepe pepe la lomeno kwa raba. Mkana jibe amese ame sokbe. Enyebe gwe molese, weyona penko nyebe, tok bui san fu, enye to tublu, gablu, vodusi, ala, sariki, mijo.

alimi ko akimi eh anyi sie koro zo yila awu sa ba kota chiki hey ek beji mele sobleme.

Eh, mon commandant, Bobo Bolo. Eh, mi kwa na gbajaji, va Bobo Bolo me mire kengwe. Ma kwa tu mouro la, di tu ya bebe. Eh, wa? Eh, wa, yon pa miya, mi bo. Eh, la, nou la, adi. Eh, wey! Asio velo, kunde, hey, ya!

kpɔ ahoitɔ zi bɛ kpakpo ɛɛ sɔrɔ ŋgba kudo viɔ keke ya mi do ko kpakpo ƒomi akpata keke ya ahoitɔ zi bɛ ɛɛ mi degbe nɔ sɔto kanɛlɛ fɛmɛ benusi mɔdzi le bɔbɔbɔ kudo agbadza bi wɔ nɛmɛ miakɔ tume nɔ ra ɛlɛ gbɔlu.

kelen ni duro zoroba be ebisio kwa moko kwa chao le zoroba kiki ya mito burula miya kwa chao kike le agbaja kubo bobo be wone ya mea tabu ya suri wakone onolio kiyo mi mwambe sebe Joseph kele gendarmerie be pa me le adak pa me kwa chao kike ya Je suis un peu plus de temps.

consultation me wetroya e America komiho eni tata Ingrid kan odibe tata Ingrid be question ke be soroda nya ke biabia ke be wa e amigbogboro la sonde le melo kan odibe mu e tata Ingrid le ka po ose e be bio question nya be bio question ra amigbogboro otp bari ke le vivili na nya ni be le kemione sans au gomme de dia mi gba trono we ni mi apora bere inu ama trauma kwa ose il faut ose ngba gbon be amede amle we yintia ya emja we kwa ni mlo wa we forcer nwa la wo nwa ni ga ke me be bato no be ngba onu ana nke wa nu ke ti we be ngba we na yo wa abie alo ma bia eh olo la bia nke ti be be ngba we na eko wa olo la bia Clinique de l'amour. Bienvenue dans la rubrique Evenama.